دغه ریکوست را لګله او ناصر ورو زه مننه انځوز مونږ بل ریکوست رافته وخت لکم پاتې ده اند 15 منټه شانت نوټ لرو تاسو کولای شئ آخري یو سو ریکوست که څوک غواړي راولي کی را لګله شئ او دغه نه بعد چې ده اوبسټی زمون پروگرام کلاسیک او بیا بل هفته ته ان شاء الله که ژوندونو بیا بدل تم دې تناسته ستو سو زو زمنګ نیکسٹ ریکویسٹ رفت تاج حالم روڈ زمنګ نیکسٹ ریکویسٹ علی گلہ تاج حالم روڈ سو یو دفعہ زی پیدا کر بیا نا دا دا دا لنک علی گلہ اور اوکے کو سو دا دیرو ریکویسٹ کوم پلے کما اور دا دا نہ مخ کی دفعہ بیا تاسو دا ٹیلیفون نمبر در کما 0 و 0 و 0 شپږ نه یو سلور سلور سیور زمونږ د واتساپ نمبر دی تاسو کولی شئ په دې باندې موږ سره تماس ونیسئ دغه ریکویسټ د تاج حالم رور طرف نه سو دغه پلی کوم ستاسو دپاره تاسو واورئ اور انجوئ کوئ

فستیوالس دی لکه لندن مانچستر د ټول زینو کې تاسو کولای شئ زموږ پروگرام په ویب سایت کې واورئ او یا ریډیو اپ کې واورئ. اواز ریډیو 99.8 FM نه نوې نقطه ته FM اند تاسو کولای شئ یعنی هلته واورئ. اور مخکینه اپیسودونه هم کولای شئ چې د سره واورئ په آپ کے پر ویب سائٹ کے. اینی ویز زبا خبر بند کم یہ بلا سندر بداست ہوا لگا ہوما زو زمنگ نیک سندر طرف تھا داغا نوے سندر دا داغا دا شاہ خان داغا واوری اور فکر کم داغے نے بعد گیوا بلا سندر اور بیا چ زمنگ دا کور وقت شو اینڈ یا سو ات بجے تو وقت کم پاتے دے دا واوری بیا ملاوی گو دینا بعد